Yuqoridagi oyatlarning tarjimasi tovandikisha shubhisizki Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'zlarini o'qib turadigan jannatlarga kirgizdiru. Kofirlar hayotiy dunyoda uning lazzatlaridan bahramand bo'ladi va chor paylarda yeb ichadi. Oxiratda ularning joyi do'zax bo'ladi. Seni haydab chiqargan shaharning ya'ni Makkaning aholisidan kuchlik bo'lgan nurg'un shaharlarning aholisini halok qildik. Ularga hech qanday yordam qilg'uchi bo'lmadi. Parvardigori tarafidan bo'lgan roshan dalillarga asoslangan odam, ya'ni mo'min o'zining yomon amali chiroyli ko'rsatilgan va nafsiy xohishlarga ergashgan odamga, ya'ni kofirga o'xshamdi. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, u yerda rangi o'zgarmagan sutun o'stanglar, ta'mi o'zgarmagan sutun o'stanglar, ishkuchilarga lazzat bag'ishlaydigan maydon o'stanglar va sof fasoldan o'stanglar bo'ladi. Ularga jannatda bahramand bo'ladigan turlik mevalar bo'ladi va parvardigori tarafidan mag'firat bo'ladi. Mundoq taqvodorlar do'zaxda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib,

Assalomu alaykum, hurmatli taratay ixlosmonlari. Bugun 22 may juma. Tuvanda Turkiya rayoni yonoqlari shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatlik eng yangi usullarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizni xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Amerika Iron bilan o'tkazilgan urush to'xtatish savatlarida ilgirlash bo'layotganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Pokiston bosh shtab boshlig'i Asim Manerning suhbat uchun Tehronga avatilishga tayyorlanishiga ergishib, Amerika Isroiliyaning Iron qarshi olib borayotgan urushini oxirlashtirish yo'nalishidagi ilgirlashlarga qarata ham ehtiyotchanlik ham umidvorlik bilan qarayotganligini bildirdi. Mazkur ziyorat Amerika prezidenti Donald Trampning suhbatlarning kelishim hosil qilish bilan qaytadan harbiy hujumlarga yuzlanish o'tirisidagi xalqliq bir bosqichda turayotganligini aytishidan keyin o'tirg'a chiqdi. Marco Rubio o'tirg'a chiqqan ba'zi aktiv alomatlarning borligini, ammo musobaqaga qarata to'liq ishonch bildirishdan o'zini qochirganligini so'zlariga ilova qildi. Islomobodning murosachilarida 8 aprel kuni hosil qilingan urush to'xtatish kelishimi to'qinishlarni vaqtliq to'xtatgan bo'lsa-mu, ammo diplomatik tirchaliqlar tehicha uzun muddatli bir hal qilish chorasi yaratolmadi. Amerika Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisini tutqun qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisi Adis Latres Morarining tutqun qilinganligini jakaladi. Marco Rubio ommiy o'rtoqlik orbiti X-ipsida e'lon qilgan bayonotida Kuba harbiy pay kontrol shirkatini Kuba armiyasining kontrolligidagi bir moliya kontrol shirkati deb ta'riflaydi. Va Kuba xalqi uchun avatilgan millionlagan dollarlik yordamlarning bu shirkat tarafidan boshqa maqsadlar uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Kuba hukumati bo'lsa bu ayblashlarni rad qilmoqda. Marco Rubio bayonotida Adis Latres Moreira hokimiyatning ko'rsatmasi bilan Kuba xalqiga avatilgan millionlagan dollarlik yordamlarni o'g'irlagan Kuba harbiy pay kontrol shirkatining ijroiya amaldorining singlisi dedi. U yana navbatda Amerika ko'chmanlar va tomojna idorasining Moreirani ta'qib qilayotganligini eskartdi. Mazkur organ Moreirani 2023 yili qonunlik doimiy o'tiroqlashtirish ruxsati bilan Amerikaga kirganligini va chegaradan qo'lab chiqarish rasmiyatlarining boshlanganligini dalillaydi. Xalqaro sumot tashkiloti faoliyatchilari Isroiliya tarafidan tutqun qilingan jarayondagi notar muomillarni so'zlab berdi. Xalqaro sumut tavalligida Isroiliya kuchlari tarafidan tutqun qilingan xalqaro sumut filoti faoliyatchilari o'zlari duch kelgan zo'ravonlik va nochar muomillarni falastinliklar tortgan azob oqibatlar bilan solishtirg'uli bo'lmaydiganligini bildirdi. Faoliyatchilar tutqun qilinish jarayonida o'zlari duch kelgan nochar muomillarni so'zlab berdi. Kanadalik faoliyatchi Ihab Butayib yong'in qulini ko'rsatib turib, bir Isroiliya askarining o'zi tarjimonlik yordami talab qilganda suv berganligi uchun o'zini yollandirganligini aytdi. Hamda mazkur askarning bu harakatga ochiqlanib, quliga pichoq silayotganligini qayd qildi. Tinchlik kengashi vakili Birlashgan Davlatlar tashkilotida G'azzada hech qanday yaxshilanish yo'q dedi. G'azzada Tinchlik kengashi vakili urush to'xtatish

Assalomu alaykum, hurmatli anglagochilar. Maxsus sahifa nomli programimizning bu haftalik sonida Zaynab Jonkarning TRT World uchun yozgan Isroil armiyasining muqaddas simvollarga qilgan daxli taarruzlari va umumiyuzlik tusag'ini jazosiz qilish ahvoli sarlavhilik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qani undoqda diqqatingizga sahifamizda bo'lsin. Isroil armiyasining xristian va musulmonlarning muqaddas simvollarga qaratgan sistemalik hujumlari rasmiy ayblash bayonotlaridan xalqigan cho'nqur ideologiyalik kerizisini va xalqaro qonunga xiloflik qilish qilmishlarini keltirib chiqarmoqda. Mutaxassislar bu qilmishlarni ayrim vaqala deb oqlashning aksicha, rayondagi qadimiy diniy miroslarga qilinayotgan hujumlarning umumyuzlik tusag'an jazosiz qilish madaniyatiga duch kelayotganligini alohida ta'kidlamoqda. Isroil armiyasi Livanning janubidagi Dibal kentida bir Isroil askarining Maryamona haykaliga hurmatsizlik qilganlik ko'rinishlari tarqalgandan keyin yana bir qatim jamoatchilikka tushuncha berishga majbur bo'ldi. Armiya bayonotchisi tarafidan e'lon qilingan voqeaning astoydillik bilan bartaraf qilinayotganligi va askarning qilmishining armiyaning qimmat qarishiga uyg'un emasligi to'g'risidagi bayonot taxminan 3 hafta burun yana Livanda bir Hazrat Isa haykali vayron qilingandan keyin e'lon qilingan bayonot bilan tamoman o'xshash edi. Rasmiy ayblash so'zlarining bu darajada takrorlikka tayinishi va oldin mo'ljalligi bo'ladigan quruq bir marosimga aylanib qolishi armiyaning rayondagi xristian jamoati oldidagi ishonchini butunlay yo'qotishiga sabab bo'lmoqda. Mutaxassislarning qarashicha xristian simvollari va muqaddas joylarining sistemalik qoldi nishonga aylanishi faqat ayrim vaqalarning yig'indisi bo'lmasdan, balki ma'lum bir ideologiyaning asosining sirtqi oshkoralanishidir. Xristian zionizmi mutaxassisi Stephen Caesar Zionizmni ultraqlashquchi mustamlakachilar ustunligining bir ifodasi deb tasvirlab, bu ideyaning apartheid, ya'ni irqiy qirg'inchilik zamin tartib olish va chetga chiqish mexanizmlari orqali ijro qilinadiganligini bildirdi. Shundoqlik u zionizmning faqat etnik tozalash va zarur deb bilganda irqiy qirg'inchilik qilish yo'li bilan kengaytirilganligini ta'kidladi. Sizlarning qarashicha yerli xalqlarning va ularning e'tiqodining kamsitilishi va to'yin ko'rilishi dal ibodatxonalarga qarata bir asrdan buyon davom etayotgan vayron qilish qilmishlarining asosiy sababidir. Livanning janubida yuz bergan eng yangi voqeada bir askar Isa haykalini parchalayotgandan keyin jinoyatchiga berilgan 30 kunlik harbiy qamoq jazosi xalqaro jamoatchilik tomonidan butunlay yetarsiz deb baholandi. Muqaddas Simon Katolik Episkop